1985ko maiatzaren 13. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapaturik. 80 bat minututan zehar leporaino armatutako Boston poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen Mubeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxina bat eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Desde Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921ean, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 1960ko hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten, altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Algiersen egindako sarraskia. Black Panther Partyk etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan, Fred Hamptonena.

0: Espainiako portuan, ikus dezakegu, nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxizaitez, apartheidaren trenetik. Gora panestina.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

0: Bueno, ba, mentxe jarritzen dugu herri dendan egiten gabizan saio honegaz, herri denda, Zirika herrigunean, Erronda kaleko 12. Zenbakian, eta irrati bidez entzuten baldin bazabizie, FM-ko 107.5-ean zauzie. Eta, bueno, ja, gaurko saio honi amaiera ematen azteko, ba, gure eguneko azkeneko elkarrizketatuak dauzkagu hemen, animalistak kolektiboko kideak, kaixo?
1: Kaixo.
0: Eta, bueno, ba, azteko, zer da kolektiboa noiz zeren arira sortu zenuten?
1: Ba, animalistak Bilboko kolektibo antiespezista gara, eta batez ere ba, animalien oskapenaren alde lan egiten dugu. 2018an sortu egin zen, Piztiak konpartza ba, osnarketa prozesu bat egin zuen, eta ba, ikusi zuen ba, behar bat zegoela, ba, beste proiektu batzuk plazaratzeko, eta horregatik hor jaio zen.
0: Bai, eta, bueno, kolektibo antiespezista bat, eta, bueno, ba, askotan, igual ja jendea badoa ezagutzen borroka antiespezista zer den, baina egia da, borroka horretan sartuta ez da bilen jendearen zako, ba, bereziki, ja, askotan eskapatu egiten zaiola, begiatan, ba, animalien gaineko esplotazio hori zenbat espaziotan eta zenbat eguneroko gertaeretan ematen den, eta pues, adibidez gabonak badira, ez? Egun hauek eta jaiegun hauek ba, izaten dira animalien esplotazio horren bestelako adierazle bat. Eta zertan igar dezakegu edo zertan antzematen duzu edo nun jar dezakegu arreta be bai ba kontziente izateko sikieran eta noiz ba, nun baitetik hasi al izateko ba esplotazio horri be bai ba aurre egiten.
2: Ba, gabonak betianik elkartasun gara gisa ulertu ditugu, maite ditugun pertsonekin elkartzeko eta une soriontzuak izateko, baina batzutan badirudi ez garela ohartzen bai gainean dugun genozidioaz, ez? Ohitura da, ba, txekorrak, txerrikumeak edota arkumeak jatea, baina izenak esaten duten moduan umeak dira, urtera ailegatu ez direnak, eta askotan ez gara konturatzen edo ez gara konturatu nahi gure plateretan ditugun ilotzak jaio berriak direla, ezta? Eta adibidez txerriek eta ardiek 15 urte bizi dira gutxi gora bera, eta gure platerretan egoteko 3 hilabetetik aurrera hiltzen ohi dituzte. Eta bestalde animaliak ez dira soilik janari bezala erabiltzen garaia hauetan, baizik eta objektu eta opari bezala ere. Osoikoa da maskotak erostea edota oparitzea, eta are gehiago urteko une materialistenetako batetan, ez? Azkenean animalien salerosketak biktimak dakartza, animalien interesak kontuan hartzen ez direlako. Animaliak kaiolatuta bizitzera behartzen dituzte, amak zeme alabetik urruntzen dituzte, eta animaliak heltzen dituzte errentagarriak ez direnean irabazi ekonomikoak lortzeko helburuarekin. Horregatik, aktiboki egin behar dugu aurrean animalien salerosketari, gainera animali horietako asko abandonatuak edo oparituak izaten ohi dira, eta hori espezismo argia da. Inoiz ez bai genuke aur gizatiar bat oparituko edo kalean utziko zaintzeko egokia ez zaigulako edo oztopo egiten du digulako, ezta? Azkenean gizaki ez diren animaliek errespetuz tratatuak izatea merezi dute, gizakiak tratatzeko beharrezkotzat jotzen dugun errespetu mota berberaekin. Eta errespetu horrek haien bizitzekin negoziorik ez egitea dakar, ez gure kontsumorako, ez da edozein motatako esplotazioa edo erabilera babesteko. Eta bueno, gu azkenik, azken urteotan, gabonetako ekitaldietan, animaliak jazartzen dituzten zapalkuntzak salatzen aritu gara, eta izan ere bizkaitarrok oraindik ez dut arazorik ikusten azoketan, kalejiretan edo kabalgatetan animaliak erabiltzeko berezko tradiziotzat hartzen baitituzte. Eta oraindik ere ez gara gai gizakiz besteko animaliak beren kabuz baliozteko, ez gure interes eta sinesmenekin duten loturagatik. Beraz, gure herrian tradizio hitzari gogor heltzen diogu, izan lezakeen zentzu positibo guztiak enduz. Baina gure ustez, tradizioak tresna bat dira, herri gisa, gizarte gisa dugun nortasunari eusteko balio dutelako, ez? Baina ez dute helburu alda ezina izan behar. Tradizioak izan ginen, eta izan nahi dugunaren arteko espazioa izan daitezke. Gureak dira eta beraz berriro interpretatu eta igokitu ditzakegu guztiok goza ditzagun.
0: Bai, eta bueno, hori justo igual garaiotako ba kontestuarekin lotutako irakurketa, ez, analisi bat. Baina hola norokorrean urtean zehar edo aurrera begira bebai animalista kolektiboan zertan zabiltzate edo ze aurrera begirako ekimen edo izango duzu?
1: Bai, osea, bueno, ikusten duzuenez bebai jarri dugu hemen postua, ez, zirikan. Orduan batzuetan ba mailak eta mertzan eta divulgazio liburuak saltzen ditugu, ez, ba kontzientzia hori pizteko eta besteotan ba kaleetan gaude. Osea, azkenean hori da gure pentsatzeko era eta ba jendeari ba zeozer eskaintzea, ez, bakarri pizteko eta bueno, bakoitzak bere hausnarketa eta bere privilegioak berristeko eta igual birpentsatzeko modua ikusten dugulako, ez? Orduan hori da gure sedea eta gero praktikoki ba gaude lanean urrengo urtean berriz Bilboko Azoka Begonoa egiteko. Gure laugarren azoka izango litzateke iaz egin genuen Karmelan eta bagode ba horretan pentsatzen, ba oda berrian egiteko eta bueno, bertan ikusi ditugu hainbat hitzaldi, badaude bebai, bueno, kontzertuak, janari veganoa eskaintzen dugu, tailerrak, txikientzako eta dana animalien sufrimendurik gabe. Eta gero bestalde segurazki egingo dugu zeozer gure zezen plaza zezen plazan egiten duten sarraskiarekin, zen tamales gure Bilbon, gure hirian oraindik daukagu zezen plaza aktibo, ez, eta bueno, politikariak ez dute ez egiten horrekin, orduan zeozer egin behar dugu eta segurazki ekainean zen duela hainbat urtetan ba egia da ba soilikan egiten zutela zezenketak aste nagusian, baina ikusi dugunez ba duela bi urte hasi ziren ja txapelketak egiten ekainean, bueno, ustailean izan ziren eta gero bai omenaldiak eta guzti eta soka muturra bueltatu egin da. Orduan bagaude ba inpas batean jendeak ez da, osea, jarri genuenean mai informatiboa jendea zegoen como oraindik zezenketak egiten dituzte eta jo eta soka muturra eta lehiaketa bai badaude. Orduan hori jendea animatu nahi dugu hemendik ba horri heltzea eta gurekin bat egitea horren aurka egiteko, azkenean osea animaliak itzen dituzte eta bebai ikusten dugunez eta gure ustez tradizio oso klasista, patriarkala eta bueno, eske ez dakit zer esan, baina vamos, eske super kasposoa da. Orduan animatzen zaituztegu ba gurekin bat egitea eta bueno, a ber, guk ere sare sozialetan gaude animalistak bezala, Instagramean eta guzti, eta bertan ba eskaintzen dugu gure berriak eta bueno, gurekin bat egiten, osea, edo kolektiboa ezagutu nahi baldin baduzue, ba gurekin harremanetan jarri eta kafetxo bat hartuko dugu edo zeozer.
0: Ados. Ba, bueno, neskak, amaitu egin behar dugu, ez dakit azken detaileren bat aipatzeko geratu zaigun ezer utzi dugun?
1: Zer?
2: Bueno, baita, ekintza kulturaletan dugu presentzia izolik manifestazioetan eta holan, aparte Durangoko azokan adibidez batzutan gaude liburu antiespezistak saltzen, Euskal Herriko koordinadorarekin batera, eta adibidez korrikan baita izan ginen noainen kilometro antiespezista antolatzen.
0: Vale. Vale. Ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta
1: Zuei.
0: Eta gongo ara.
1: Vale.
0: Agur.
2: Asko.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamora eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas, llamadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxeko kidea gaituzu. Eta zuregana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
1: Dakizunez, argitan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
0: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
1: Hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
0: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zeidea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
1: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordubatetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
0: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
1: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintsua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
0: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: Ez,
0: edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak
0: Bai.
1: muskizen eta itxu baltzetan eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon da,
1: Bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren zenide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. Ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitteren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abixenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen, zerrulatu zana esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa. Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako den da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izen abizenak, gero hori bilatu eta interneten Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktiboa gotearen, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera jo jala kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urbien neukan hartzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpik hauzten basean, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta oza, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nahi, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, ozak, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bai,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ez pentsetan dekosuzela irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egindabena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, eta nean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan itzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zizel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nipe esan, ostia, nire antzadoko atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Marka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: bai,
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, ba.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki azzi ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala, eta ze ustean, ba, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortu boitu, baina, hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behizan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hujartza? Ezaten galdetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat, aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta bakigu zer den justizia Espainian, bakigu zer den polizia baskongadetan eta Espainiar estatu.